kniete hin zu seinen Füßen und bei

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: wissen will. Aber ich darf nicht.
1: Was zitterst du?

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: legs.
1: Oh, Einer, Einer, oh, Einer.

0: feste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg brød ind i en fornem butik og nubbede en ring, den du fik. Du var glad,

alkohol. Jeg bliver fri igen, men hvornår? Mod min straf bliver sat ned

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
3: Tryk like på min Facebook, og vi bliver venner, sådan en, to, tre. Vi skulle mødes på Café Lovebirds, og den skulle hen.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
4: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Cause if you've been married, you can't have no fun at all. Are you ready to...
1: Limfjordslager.
2: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
3: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Klokken er passeret de 10.00. Det er pinsedag, og det er ens betydende med, at programmet Bjarne Psyketime er i luften her på Limfjordslager. Jeg startede udsendelsen i dag med Mayboy Lollipop, spillet af vikingerne. Og den næste, jeg har fundet frem, det er Rocking Ghost med Dengang i 63. Og så kommer Elton John med Nikita. Og når han er færdig, så er det Jens Lindby lokal musik, og det bliver med lokal tekst også Nationalpark Thy. Og så kommer Trine Dyrholm med Danse i Måneskin. Men allerførst, Rocking Ghost. Værsgo.

En ven for livet sang her Carina Høgfeldt. Richard Ravnvald, han er klar med en lille kro i Hvide Sande. Og så kommer Tombola Band med Country Girl. Og så er det Two Heads med en tur i det blå.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musik.

Ja, her fik vi så tøsedrengene med en masse god rytme. Sig, du kan lide mig. Så skal vi have fat i den gamle nostalgikasse. Det er Ulla Bak, der synger Brandmand, det brænder. Og når hun er færdig, så kommer Mongo Jerry med In the Summertime.

så stoppede de pludselig. Her fik vi The Mills Brothers med One Dozen Rose. Så er det Kim Larsen og Fru Soterna. Hvad for lov?

bare kaldt mig kedelig, sang her Candice. Og det betyder jo nu, at jeg skal til at sige tak for den sidste time tid. Her er det Bjarne Frostholm, der siger tak for nu. Ha' en rigtig fortsat god pinsedag. Håber I hygger jer derhjemme. Tænk nu lige på, der er også fridag i morgen, anden pinsedag, så I har masser af gode ting og sager til at lytte til Limfjordslager. Her er det Bjarne Frostholm, der siger tak for nu, og ha' en fortsat god pinse. Hej.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
3: Eller endnu en gang på en tid til danstoppen her på Limfjordslager. Min navn det er Ken Lykker, og her den næste time tid, der skal jeg have præsenteret de sange, som er kommet ind på danstoppen ved hjælp af jeres stemmer. Og så skal vi også have fat i to tester sidst i udsendelsen. Men mere om den, når vi når dertil. Men lad os komme i gang med den her uges danstop, og vi starter som sædvanligt på en af 10. plads på den her uges 10. plads af det hold og company, vi skal lytte til. Vi er gået en plads tilbage i forhold til sidste uges 9. plads, og det er blevet til 6 uger på danstoppen med den gamle færgegruppe. Med den rigtig hjertelig velkommen til danstoppen her på Limfjordslager.

Den her uges 10. plads på Dansktoppen, den gik til Holm & Company med Den Gamle Færgekro. Så skal vi have fat i 9. pladsen, og på 9. pladsen i denne her uge, ja, der finder vi en nyhed. Det er Flemming Gammelholm, som er kommet ind på listen. Vi testede jo i sidste uge, Når du vågner i morgen.

0: Når du vågner i morgen, var det her på en 9. plads. Det var en nyhed fra Flemming Gammelholm. Vi skal videre med 8. pladsen på den her uges dansop. Den går til Martini og Hjort. De var også 8'er i sidste uge. Natten er ny, skal vi have fat i, og det har den så været på danstoppen i 5 uger.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

Martine og Hjort havde vi fat i på denne her uges 8. plads på Dansktoppen med Natten er ny. Vi er nået til en 7. plads i denne her uge, og på 7. pladsen der er det René Franz. Han var også 7 i sidste uge. Vi skal lytte til Ridderen og den blinde pige. Den har 9 uger på Dansktoppen.

0: René Frans havde vi fat i her på 7. pladsen på Danstoppen med Ridderen og den Blinde Pige. Vi er nået næsten halvvejs her på Danstoppen. Vi er nået til en 6. plads. Det er også 6. pladsen fra sidste uge, vi skal lytte til der. Det betyder, det er musik fra Herborg Torkelstort her, og ikke min skyld, den har været med på listen i 7 uger.
1: Du lytter til Limfjordslager.

Her på Storkild Study var det på en aktuel 6. plads her på Danstoppen på Limfjords Lager med Ikke Min Skyld. Det betyder, at vi nu rammer top 5 her på Danstoppen, og det gør vi med en 5. plads, som går til Susanne Dahl og Ib Grønbæk, og dansen går på Den Gamle Kro. De var også 5'er i sidste uge, så de har holdt deres placering, og de har været med på Danstoppen i 10 uger.

0: den her uges 5. plads, der fandt vi musik fra Susanne Dahl og Ib Grønbæk med Dansen går på den gamle kro. Vi skal have fat i fjerdepladsen, og fjerdepladsen i den her uge, den går til Jens Lindby. Han var treer i sidste uge, det betyder, at han er gået en plads ned af listen, og det er blevet til 15 uger på danstoppen til klimaet forandrer sig. 15 uger, det er det maksimale, det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste.
1: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

0: Vi havde Jens Lindby her på en fjerdeplads på Danstoppen med Klimaet forandrer sig. Som sagt, så har den 15 uger på Danstoppen. Det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste. Vi går videre med top 3 på Danstoppen her på Limfjords Lager, og på en tredjeplads, der er der blevet plads til Susan Munksgaard og Altid være din ven. Der var 4 i sidste uge, så går en plads op af listen og har været med på Danstoppen i 4 uger.
1: Limfjords Lager. Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Så er du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Susan Mungsgaard fandt vi her på tredjepladsen på Dansktoppen med Altid være din ven. Så er vi nået til andenpladsen. Det er også andenpladsen fra sidste uge. Vivica og Henrik Nørlykke skal vi lytte til med Vi skal sidde på en veranda, og det har de så gjort i 2 uger.

lige straks klar til at afsløre, hvem der ligger på førstepladsen på danstoppen her på Livshjørs Lager her i uge 21. Inden vi når så langt, så tager vi lige en gennemgang af listen fra 10. pladsen op til og med nummer 2. 10. pladsen gik til Holm og Kompagni, den gamle færgekro. Vi havde en nyhed på 9. pladsen. Det var Flemming Gammelholm og Når du vågner i morgen. På en 8. plads, der var det Martini og Hjort med Natten er ny og Rene Frans. Han var nummer 7 med Ridderen og den blinde pige. Så havde vi Herborg Torkenstærdje på en 6. plads med Ikke min skyld. Og 5. pladsen gik til Susanne Dahl og i Brøndbæk med Dansen går på den gamle kro. En fjerde plads var det til Jens Lindby og Klimaet forandrer sig. Og tredje

til Pas på Dansktoppen her på Limfjords Lager, og det er også førstepladsen fra sidste uge. Det betyder et genlyt med Thomas Johansen og Ia Adil Stuehammer, der var med på Dansktoppen i

på førstepladsen her på Dansktoppen fra Limfjordslager. Der var det Thomas Johansen, og jeg er din, hvis du vil have mig. På den måde så fik vi spillet de 10 højst placerede på den her uges liste, og der var jo en nyhed ind på listen, og det betyder så også, at der er en sang, som har forladt listen. Det var Harbor Kelsen, som forlod listen fra en 10. plads med Sådan er det med kvinder, og de fik 2 uger på Dansktoppen. Det bringer så også videre til testerne, og denne her uges tester A, den kommer fra Vestenvind og Hold mig tæt.

0: Vestenvind har, var det her fra Tester A-pladsen med Hold mig tæt. Så skal vi også have fat i den her uges Tester B. Den kommer fra Troels A. Christensen, og vi skal lytte til en sejknægt fra landet af.
1: Limfjordslager.
2: Jeg

kommet vi igennem den her uges Danstrup her på Limfjords Lager, og det betyder også, at vi er næsten klar til at skal stemme. Har du lyst til at stemme på Danstoppen her på kanalen, så gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så kommer du ind til et sted, hvor du finder en Danstop-liste, og du finder en stemmeseddel. Der er lige et par få ting, du skal være opmærksom på for at være stemmeberettiget. Du skal være medlem af Limfjords Lager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Du skal være opmærksom på, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Og i den her uge, ja, der skal du også være opmærksom på, at du ikke kan stemme på sang nummer 4, Jens Lindby og Klimaet forandrer sig. Den kan du ikke stemme på, fordi den har opnået de maksimale 15 uger på Danstoppen. Men har du styr på de regler, ja, så tæller din stemme med i regnskabet til næste uges liste. Resten af Danstop-udsendelsen, der fortsætter vi med god Danstop-musik. Kaldet Donkeys kommer forbi lige om et øjeblik med Kyssende Må Vente. Derefter vi har haft fat i Jan og Sonny Boys med Spar Dine Tårer.

0: kyssende momente var det her på Danstoppen på Limfjords Lager. Det var med Killer the Donkeys. Danstoppen, den vil være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen hver søndag fra klokken 11 til 12 og efterfølgende tirsdag fra klokken 18 til 19. Mit navn det er Kenny Nygaard, og lytter du med søndag formiddag, så vil jeg ønske, dig en fortsat god pinse, og lytter du med tirsdag aften, så vil jeg ønske dig en fortsat god aften her i selskab med Limfjords Slager. Jeg slutter af med Lisa Per, og vi skal lytte til Jeg vil give dig en sang.
1: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjords Slager.

Du lytter til Limfjord Slager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Ja, så er det blevet søndag igen, og tid til krammermarkedet her på Limfjordslager. Tak til Kenneth Nygaard for Danstoppen. Husk at gå ind og få stemt, hvis I er medlem af Limfjordslager, så sætter I jo jeres præg på næste uges liste. For at være med i krammermarkedet skal man også være medlem. Det gør man inde på limfjordslager.dk. Så er man også med til at støtte radioen på den måde og være med i alle mulige ting og sager her på kanalen. Vi skal i gang med dagens program. Lige om et øjeblik, så åbner jeg telefonen. Der er de der små regler, du skal være medlem, og så skal du, må du have tre ting med, som jeg så læser op de efterfølgende tre søndage. 97 72 37 11. Velkommen til dagens program.

0: Åh, oh, jeg skulle have Eva med nu.
1: Ja, jeg har en juniorseng.
0: Ja.
1: Den er 1,45 meter, og den er i lystræ. Og den skal koste 300 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg sådan en god cykel, hvad der kaldes.
0: Ja.
1: Det er 2 hjul i bord. Og så skal den så skubbe med fødder fremad. Og den skal have 15 kroner på.
0: Ja.
1: Og så er loppemarked.
0: Ja, loppemarked, ja.
1: Og kub til 2 kroner og glas til 2 kroner. Og hvis de køber flis, så kan den godt snakke lidt om at pris.
0: Ja.
1: Det er på Brobergvej 22.
0: Lige præcis, ja. Lige præcis, ja. Og telefonnummeret?
1: 29.
0: Ja.
1: 64.
0: Ja.
1: 72.
0: Ja.
1: Og 64.
0: Og 64, ja. Det er nemlig rigtigt.

0: Ja, og så skulle jeg have Benny med.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til.
1: Jo, tak skal du have. Jeg har en rotorplæneklipper.
0: En rotorplæneklipper, ja.
1: Der kører rigtig godt og ser godt ud.
0: Ja.
1: Det er 250 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg stadigvæk den der scooter på store hjul.
0: Ja.
1: Den kan koste 800 kroner.
0: Hvor meget siger du?
1: 800.
0: 800?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så den trænger til en ny tændspole, men den kan køre.
0: Ja, det er skrevet.
1: Det er jo det hele.
0: Ja, og dit nummer?
1: 71-94.
0: Ja.
1: 36-40.
0: Godt, altså en rotorplæneklipper. Og den ser godt ud og kører godt, 200 kroner. Og så den der scooter på de store hjul, der trænger til en ny tændspol, men den kan køre til 800 kroner.
1: Ja.
0: 71-94-36-40.
1: Det er
0: jamen, held og lykke med det, Benny, og fortsat god pinse til dig.
1: Tak lige imod.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.

Krammermarked her på Limfjord Slager. Programmet, hvor du kan sælge dine gamle ting, eller du måske kan finde nogle nye ting, som du står og mangler. 97 72 37 11, det er nummeret herind til studiet.

0: Og så skulle Knud have fundet vej til telefonen.
1: Det er nemlig også.
0: Velkommen til, Knud.
1: Jo, tak skal du have. Vi starter med en ene- og udendørs termometer.
0: Ja.
1: Og den er med ur.
0: Ja.
1: Det er 75 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg en vækkeur i sort.
0: Ja.
1: Digital. Den viser meget tydelige tal.
0: Ja.
1: Det er 60 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg 4 skåle.
0: Ja.
1: Og der er hjem stor, og det er sådan Holmengård. Og der er så 3 mindre.
0: Ja.
1: Den store, den var 100 kroner for.
0: Ja.
1: Og de andre, der kan vi snakke om en pris.
0: Jeps. Ja.
1: Telefon nummer 42.
0: Ja.
1: Ja, 96.
0: Ja, tak.
1: 56.
0: Ja.
1: Ja, 51.
0: Godt. Altså et termometer med ind- og udetermometer med ur.
1: Ja.
0: Til 75 kroner. Et vækkeur, med der er store digitale tal på, tydelige tal, til 60 kroner. Og så har du 4 skåle, en stor Holmegårdsskål til 100 kroner. Og 3 mindre skåle, som man kan snakke om prisen.
1: Nemlig, ja.
0: Og det gør vi på 42, 96, 56, 51.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, held og lykke med det, Knud. Og
1: jo, tak,
0: fortsat god pinse til dig.
1: Ja, tak lige
0: måde. Tak skal du have. Hej.
1: Ja, hej.

Og jeg har fundet nogle sedler her fra de forgangne søndage her. Og jeg har, at Bando, han har ænder, som han sælger æg fra. Og måske også nogle ænder, hvis det er, man har lyst til det. Det kan man snakke om med ham og pris på det. Det gør man på 61 46 24 28. 61 46 24 28. Bjarne ude i Tødsø, han slipper motorsavskæder og elsave til 20 kroner per styk. Og han har vaskebænke, 1 meter lang, 35 bred og 45 høj, så man kan sidde på rundt om i haven, hvis man er ude og ordne lidt i haven, og lige trænger til lige en pause på sådan, så kan man sætte sig på sådan en. De koster 400 kroner stykket. Man kan ringe til Bjarne på 24 27 82 03, 24 27 82 03. Så har vi Helge her, han sælger Morten Kork høballer, og hvis man køber flere, så er der mængde rabat, men altså man kan også komme forbi bare hente en enkelt, hvis det nu er til børnenes kaniner, eller børnebørnenes kaniner, eller hvad man nu har, så kan man også hente en enkelt bælge ud, hvem det er helt sikker på. Du kan ringe til Helge på 40 16 62 00, 40 16 62 00. Så havde vi Alice. Hun ringede om en rigtig, rigtig masse møbler, hun havde til salg. Det var i sidste uge faktisk. Der var noget hjørnesofa, der var noget spisebord, noget lille kommode, og nogle rullebord, hjørnebord, skænk og køkkenskab og en højseng og alt muligt. Man kan ringe til en og få en snak. Det kan man på 51 78 17 12. 51 78 17 12. Linda, hun havde fire Michelin-dæk, 19 tommer fra en Volvo XC60, 235x55x19 hedder de. De var fra sidste forår, så de er næsten nye. Og så havde hun noget mågestel til 12 personer. Man kan ringe til Linda på 28 55 01 61, 28 55 01 61. Så var der Niels Soby, han havde to tobaksbore, og de var i hvert fald over 80 år gamle, 200 kroner per styk. Man kan også tage begge to for 300 kroner. Og så havde han en grill, minus regulator og slange, 300 kroner. 21, 48, 17, 99. 21, 48, 17, 99. Det var sedlerne, som jeg havde til at lægge. Man kan ringe ind til mig lige om igen om et øjeblik. Det kan man på 97, 72, 37, 11. Krammermarked her på Limfjordslager.

Ej, en sædel er lige at forputte sig her. Ole, han har stadigvæk sit Paw Patrol og Super Mario-spil, han gerne vil sælge, samt salt- og peberkværn sæt til groft salt og peber, og det vil han sælge alt sammen i dag for 100 kroner. 28, 83, 38, 53. 28, 83, 38, 53.

0: Limfjordslager.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
5: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt givet.
6: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Ja, jeg tror, folk de er ude og nyde det gode vejr her i pinsen. Det er da også forståeligt nok. Men vi kører der krammermarked her på Limfjords Lager i hvert fald. Det gør vi om søndagen fra kl. 12 til kl. 13. 97 72 37 11, det er nummeret her ind til studiet, hvis du har noget, du gerne vil have solgt, eller hvis du står og mangler et eller andet.

0: var der sørme en, der kom igennem igen her. Orla?
1: Ja, tak.
0: Velkommen
1: til. Jeg har to termoelementer i plastik. Og de er 2 meter 10 høje og 190 brede.
0: Jeg skal lige have målene igen.
1: De er OK, og de koster 500.
0: Jeg skal lige have målene igen.
1: 210 i højden og 190 i bredden.
0: Og du er 500, siger du?
1: Ja.
0: Per styk, eller?
1: Det er for begge to. Oprydning.
0: Jeps. Godt, ja.
1: Og så har jeg 3 udestue elementer. Og den ene af dem, det er med en dør. Og der er altså de 3 elementer, de er store. Der er 3 for 1000 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg en galvaniseret jernbjælke, der er cirka 6 meter 10 gange 10 gange 20 centimeter.
0: En galvaniseret
1: jernbjælke.
0: Jernbjælke. Ja. Og hvor lang var den, sagde du?
1: Det var 6 meter 10.
0: 6 meter 10, ja.
1: Og den går 1000 kroner.
0: Godt.
1: Og den er tung.
0: Den er tung.
1: Så har jeg et legehus i plastik. Der er pæn og rigtig nogle rigtig gode farver, og den er gratis.
0: Ja, det har jeg skrevet.
1: Og det er 32.
0: Ja.
1: 0649.
0: Godt. Nu skal jeg lige se en gang her. Termoelementerne der, der fik jeg kun skrevet 210 gange hvad?
1: Gange 190 i bredden.
0: 190, det var sådan. Godt.
1: Ja.
0: Dem skulle du have 500 kroner for begge to.
1: Ja, to, og der er 2 termoelementer i plastik.
0: Ja, i plastik, ja.
1: Ja.
0: Vi skriver lige plastik også. Godt. Og så har du 3 udestueelementer. En af dem med dør, og dem får man alle 3 for 1000 kroner.
1: Ja.
0: Og en galvaniseret jernbjælke, 6 meter og 10 af den, og den er tung til 1000 kroner.
1: Ja, og den er 10 gange 20 i målen, i mål.
0: 10 gange 20, ja. Og så har du et legehus i plastik, som du giver gratis væk.
1: Ja.
0: Ja. Og det er på 30 32 06 49.
1: Lige nøjagtigt.
0: Jamen, held og lykke med det, Orla, og god pinse.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

skulle jeg egentlig hellere sige over mænd, for der var nemlig tale om både Ib Mossin og Poul Reichhardt. Det var Poul Reichhardt, du fik, og du går ind i alle hjerter. Og det, der var problemet, var simpelthen, at de træsko, som var ganske ægte lavet af træ på det her tidspunkt, de larmede så meget, at studiemikrofonerne, de altså fangede al lyden, og det var lidt af et problem. Og så blev de nødt til at liste rundt, mens de sang den her gamle filmklassiker. Det var lidt sjov information til at starte ugens gammeldans, du fik på Limfjords Lager. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Til allersidst får du også lidt at røre lattermusklerne med. I den her uge, der er det Jon Rys opgave, når han fremfører kønsrollemønstret. Men derimellem, der får du altså også masser af gode ting. Blandt andet en 100-års fødselar, der den 18. maj kunne fejre 100-års fødselsdag, hvis han altså havde levet den dag i dag. Og du får også både masser af revy og flere filmsange. Lige nu også en sang, der passer rigtig godt til lejligheden. Pinsen står for døren. Til pinsen, når skoven bliver rigtig godt, synger her Ib.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.
2: Her i lejren, ja, her i lejren.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebøger her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebøger her i lejren.

har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral. Her i lejren, ja her i lejren. Vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral.

0: vi har et kontor. Det kontor, de laver ikke spor.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har et kontor, det kontor, de laver ikke spor.

0: Det kan godt være, at han i 1960 forsøgte sådan lidt på en sarkastisk måde at gøre grin med det danske militær, men de adopterede faktisk sangen, og det siges, at den også blev sunget på det her tidspunkt, når der var marsture. Men det er ikke det eneste sted, at de adopterer sangen her i lejren med Buster Larsen. Det gør mange børneinstitutioner faktisk også, fordi den har den her lejende rytme, og det betyder også, at når de er ude og kører i bus, så sidder de altså muntert og synger, vi har en chauffør her i lejren. Det var Buster Larsen, du fik på Limfjords læge om. Lige om lidt, så får du et genlyt med Bodil Steen. Jeg har en lille have. Først til en sang, du måske har hørt med en ganske anden titel, end den, der står på den 78'er-plade. Jeg var nede i mørket i radions pladearkiver i løbet af ugen for at finde frem. Det er en dengang 9-årig ung kvinde, der har lavet sangen, og hendes far, han hed Otto. Måske har du gættet, at fornavnet det er Gitte, og efternavnet Henning Cowboyhelten.
1: Alle mine venner har en cowboyhelt. Jeg har også min. Det er en dreng, der bor i den anden

0: For den rene er alting som bekendt rent, men den her, der var med i en Stillommer-revy, der får titlen i 1950 festfyrværkeri, der var der altså nogen, der godt kunne høre, at det her, det havde ikke noget med at luge ukrudt at gøre, selvom det faktisk er det, hun egentlig synger. Men når kunstneren hedder Bodil Steen, så vidste rigtig mange godt, at der var et eller andet twist i betydningen. Musikken den var skrevet af Amdi Ries, mens det var Børge Müller, der havde sat ordene sammen. Du fik den her på Limfjordslæger i gammel dansk. Indlænge endnu en 78'er plade, det er med Åse Sieler, der synger ABC-visen. Nu til en af Dansk Revys allerstørste stjerner, der er igennem rigtig mange år, faktisk mere end 40 år, havde den ene store succes efter den anden. Navnet er Osvald Helmuth.
1: Når man skal optræde i en revy nu om stunder, det må jeg nok sige, der skal man helst være pige, og så skal man have ingenting under. Det må jeg nok sige. Så jeg har altså gjort, hvad jeg kunne, som de altså siger, så møder jeg altså op i pyjama. Det er jo noget, der hen er, men det er jo alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige. De gamle ægyptere, de ved kongerne, dem fra Ægypten, det må jeg nok sige. Når de blev begravet, så fik de hele haremmet med sig ned i Ægypten. Det må jeg nok sige. Men når jeg skal afsted, ved du hvad jeg skal med? Jeg skal have en spejsild, og så skal jeg have et par dramme. Ja, det er jo noget, der hænder mig, det er jo alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige. Brandmanden inde på Dagmar, han står i kulissen. Det må jeg nok sige. Og ser på Miss Dixie, han kigger hver aften på missen. Det må jeg nok sige. Når tæppet går ned, så cykler han hjem. Og der ligger så hans madame. Det er jo noget, der hænder mig, men det er jo alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige. Oppe på Marienlyst, der spiller de højt på rouletten, og det må jeg nok sige. De gør indsats hver sart i 1 krone på 7, 9 og 13, det må jeg nok sige. Nede i Monte Carlo, der springer de banken hver dag hos herr Stentom, der får den bare en lille skramme. Så det er altså noget, der hænder, men det er jo alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige. Forleden brød en mand ind på slottet i London om natten. Det må jeg nok sige. Han troede, han var hos Margaret Rose, men så sagde han, det var som satten. Det må jeg nok sige, for i dynerne, der lå enke dronningen selv, iført natskjorte, sokker og kamme. Det var jo noget, der hen af, men det var jo alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige. Der var Sankt Hansfest i Aarhus, stort bål, kvas og brænde. Det må jeg nok sige. Knud Rækstvej i byen, han er sagt ja til at komme og tænde. Det må jeg nok sige. Han rev tordens skjold af, og så sagde han til sig selv, da det begyndte at fute og flamme. Ja, det er altså noget, der hen af, det er alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige. Frans Helmut, han er nu rykket ind som elev på det kongelige teater. Det må jeg nok sige. Fru Pontoppidan og Tarnes og Rømer, det er blevet hans kammerater. Det må jeg nok sige. Han er blåstemplefrit. Det har han efter sin far. Har de nogensinde hørt den her ølhunden glamme? I noget derhenne. Det er alligevel ikke det samme. Det må jeg nok sige.
2: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

Der er noget helt specielt over at kunne høre vinylen knase stille og roligt i baggrunden, mens Åse Cecilia fra en gammel 78'er lakplade sang ABC-visen. Det gjorde hun i gammeldansk. Noget, der for eksempel kunne stå i kærlighedens ABC, det er altid at huske at rose, anerkende og måske også give et enkelt kompliment en gang imellem. Men i 1958, i den første af flere soldaterkammeraterfilm, der var der altså en ganske ung skuespiller, der havde noget svært ved at få sagt de søde ord til en usædvanlig dejlig pige, Louis Mirnard.

0: dejlig pige. Det er der noget, som en værre straks kan se. Ja, du uden lige lov mig nu, at du lader være med at le. Du er noget så sød. Undskyld, jeg bliver rød. Du er en usædvanlig dejlig pige. Jeg elsker dig.
1: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
3: Verden er vild, alting er skørt. Bibelens 10 bud bliver slet ikke hørt. Det som vi mangler er selveste bud, nummer 11. Og det bud har jeg fundet på. Og det lyder i korthed som så.

et kryss. Så stig ud og giv manden et kys. Lad os nu se, hvad der vil ske, hvis vi nærmere går ind på min fikse idé. Næste eksempel skal være to fjendtlige herre, som kampberedt står opmarschert, men så pludselig bliver der kommanderet fremad.

trylle om fred. Med dette bud mener jeg selv, verden bliver hyggelig og ideel, men det skal langs

En, to, tre, og så kys hinanden. Og kys nu ham, hos tyrannen.

0: länge efter att lyset är slukt.
1: Han var egentlig født i Tyskland og passede egentlig bare sit arbejde som skuespiller og sanger i 30'erne, da han får en noget særpræget opgave. Han skal lave en sarkastisk parodi på en af de mest omtalte tyskere på det her tidspunkt, Adolf Hitler. Og Adolf Hitler, han er selvfølgelig ikke særlig begejstret for, at den her parodi, den kommer til at se dagens lys. Så han vælger simpelthen at landsforvise den unge Max Hansen. Og det baner sig vejen for, at selv samme Max Hansen, han kan stå på Apollo Teaters scene i 1954 og fremføre Kys hinanden. Det gjorde han også i Gammel Dansk på Limfjords Læger i denne her uge. Og det er faktisk også sådan, at sangen får nyt liv 2 år senere i den danske film Hvad vil de have? Lige om lidt så er det Cirkusrevyens scene, der skal besøges. Det er i selskab med Ludvig Brandstrup og Hvorfor det madame. I den her uge, den 18. maj, der kunne en af dansk film og dansk revys allerstørste stjerner være fyldt 100 år. Desværre så dør han alt for tidligt i 1980, bare 54 år gammel, og han har levet et rigtig hårdt liv. Der er selvfølgelig tale om Dirk Passer. Her får du ham fra filmen Frøken i Tusch, hvor han spillede dobbeltrollen som Celestine og Floridor.

0: og klostrets trøster Celestine.
1: Den højt tilbedte Florida
0: og den oversete Celestine.
1: I silke foregår Florida,
0: i sort satin går Celestine, og ingen tror, at Florida
1: en gang er bror til Celestine.
0: Skønt, Celestine er Florida, og Florida er Celestine.
1: Skønt, lykken følger Florida, men skyggen dølger Celestine. De skønnes ord til Florida bliver til refræn for Celestine. Det flor, der gror for Florida, bliver blomster

øjne og håret lige så lysegul som smør. Kan de huske, hvor den film var støjne? Vi så forleden, undskyld at jeg spørger.

0: Da jeg lige før fortalte, at den var med i Cirkusrevyen i 1937, så var det sådan set rigtigt nok, men alligevel var det kun den halve sandhed. Forvirret, det kan jeg godt forstå, for det var nemlig sådan i 1937, at sæsonen startede helt som den plejer i det store telt på Dyrehavsbakken. Men da det begynder at blive koldt, så synes de egentlig stadigvæk, at københavnerne skal have mulighed for at opleve den populære revy, så de rykker altså det hele ind i midten af København, hvor de så spiller i glassalen i Tivoli i stedet for. Og det betyder også, at det er nødvendigt at få frisk blod ind i revyen, om man så må sige. Og det betyder, at den her den beskrevet i den forbindelse. Og derfor så var den altså ikke med i Klampenborg. Louis Berendstrup var det på Limfjords Lager. Lige straks der er det baggårdspuman Otto Brandenborg, du skal høre. Du kan give mig et kys. Det er lige efter Alvilda Ernst fra en gammel 78'er-plade har sunget Kom hjem, lille far.
1: Anden juledag blev min farmand sin vej, uden at tage mig med sig. Det var da tarvligt gjort mod mig, uden spor at hvile, for jeg nu tuller om

Jeg må jo sande være hjemme uden far. Og hvem skal kalde mig sin egen knippen god sågar? Hvem skal give dig tæsk,

doodly dry. Kom hjem og skæl ud dit lange skrumpelskud og slå mine nybusse for tænder ud. Og hvis du kommer hjem, lover jeg, så må du godt tag mig i dansetten, og vi skal danse hot. Ja, spætte bare, vi smak for dig i dag. Kom hjem, lille far, kom hjem og tænk dig om. Her er jo så trist, når madrassen er tom. Du har jo aldrig regnet mig for noget stort. Tænk jeg, der dog er

hjem, så skal vi have alt, hvad vi kan lide. Vi skal have portvin og kaffe med brændevin og i. Vi skal have konjak og likør, og vi skal have snapse til vores mad. Så vi ryger på den, du ved, hvor ryggen spiller.

0: Han var en af de danskere, der kunne ramme det høje C, og det var en ganske stor fordel, når han sang både opera og operette, men knap så stor en fordel, når han som her en sang popplader. Og det betød faktisk også, at studiemusikerne i 1975 lige måtte bede den legendariske sanger Poul Bundgaard om lige at skrue en lille smule ned for stemmen, fordi det tekniske materiel simpelthen ikke kunne følge med, smuk ligesom du den fik du på Limfjordslag her i gammel dansk. Og sådan er 60 minutters herligt selskab med masser af de gode gamle danske sange lige så stille vi at være gået. Jeg har faktisk stadigvæk et par sange tilbage, men det må du have til gode i næste uge, når jeg igen søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 har været en tur i pladearkivet for at supplere op til en time med masser af gamle danske sange, revyviser og naturligvis også til allersidst et humoristisk indslag. I den her uge, der er det Jørgen Ryes opgave at sørge for lidt til smilebåndet. Det er med kønsrollemønstret. Jeg hedder Lasse Stedel og har kun tilbage at sige tak for nu og på genhør.
1: Dette er Limfjordslager.
2: Jeg har lige været nede efter rom-essens. Jeg havde tænkt mig at bage en flæskeæggekage. Kønsrollemønstret hjemme hos os. Det ser nemlig sådan ud. Det er mig, der står for alt det huslige, og Gurli Margrethe står for svejsningen af en olietanker ud på B&V. Der er ingen derhjemme, der tør røre mine middagsretter, før de har bedt en bordbøn. For eksempel, forleden bagte jeg en fødselsdagskage til Gurli Margrethe. Det gik udmærket. Indtil jeg satte den ind i ovnen, der smeltede alle fødselsdagslysene. Gurli Margrethe har ellers noget den alder, hvor hun ikke vil have lys på fødselsdagskagen. Det skal være en fest, siger hun. Det fandme ikke været fakkeltog. Men hun er ellers glad for mad. Og det kan ses indtil flere steder på hende. Faktisk er hun svær at beskrive uden at bruge hænderne. I hvert fald er hun ikke en af dem, der sulter sig selv ihjel, bare for at leve lidt længere. Nå! Selv har jeg ikke meget at skulle have sagt derhjemme. Jeg kan godt sige det på den måde, at hvis jeg pludselig blev stum, så ville Gurli Margrethe aldrig opdage det. Selv bruger hun munden helt godt. Når hun er på Mallorca med veninderne, så er det sted, hun først bliver solbrændt, tungen. Og den er så lang. Hun kan forsegle en kuvert, efter den er lagt i postkassen. Kun en eneste gang har jeg set hende sidde og lide i stilhed. Det var, da telefonen var i uorden. Mens Gurli Margrethe selv stod for madlavningen, så kunne jeg altid mærke på menuen, hvis hun var sur. Så kunne hun godt finde på at servere majskolber 8 dage i træk, efter at have gemt mine tænder. Og hende var der nogen, der kastede risengryn efter, da vi i sin tid blev gift. Vi har 6 børn, de skulle fandme brænde med hellere at have kastet p-piller. En dag tillod jeg mig at tage til keglebillard, men jeg havde tænkt på mad til Gurli Margrethe, inden jeg skred. Jeg lagde en seddel på køkkenbordet. Hej, min lille skarntyde. Din middag står på side 102 i kogebogen. Der blev hun sur. Hun talte ikke til mig i 8 dage. Og det er selvom hun kan 3 sprog. Groft, fint og mellem. Men mellem os, den mest umulige, jeg kender i et køkken, det er Hugo Børges kammer. Hun går ud og serverer for folk. Når det er et sted op ad Strandvejen, så tager hun altid de tomme østersskaller med hjem. Hun synes, at de får hendes skraldespand til at se kapitalistisk ud. De eneste skaldyr, jeg har råd til at servere, det er hårdkogte æg. Nej, jo. Det vil sige, i sin tid til vores bryllup, der fik vi østers. Men det der med, at østers skulle være... at det skulle være godt for mandens virilitet, det... Det giver jeg ikke meget for. Jeg spiste et helt dusin den aften, og det var kun halvdelen, der virkede. Dagen efter vores bryllup blev en af gæsterne spurgt, hvordan festen så var forløbet. Og så sagde han, jo... Hvis de der østers havde været lige så kolde som suppen, og hvis suppen havde været lige så varm som vinen, og vinen havde været lige så gammel som kyllingerne, og kyllingerne havde været lige så fede som bruden, og bruden havde været lige så villig som sin mor, så havde det fandme været en god fest.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad vil du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løb vist fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte og ønsker jer for evigt god tur.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. Amen.

Det var i første omgang to brødre, der så inviterede en fætter med og sidenhen en mere, og det var så de fire grundsten, der dannede gruppen Alabama og deres store succes I'm in a Hurry and Don't Know Why. Det var det første, du hørte i Intimes Country på Limfjords Lægeom. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Og det kan faktisk være, at du selv kender følelsen, at du har masser af ting, du skal igennem, og måske også begynder at føle, at du er en lille smule stresset. Jeg har også en hel del ting, jeg skal nå igennem, inden der er gået en time. Det er iblandt tre sange, der hører til i countrymusikkens Hall of Fame, eller det gør i hvert fald de tre kunstnere, der igennem tiden har lavet den. Jeg vender tilbage til det lige om lidt, når jeg spiller den første lige efter The Bellamy Brothers har sunget Old Country, New Country. Men jeg skal selvfølgelig også have spillet en førsteplads for dig i den her uge, og den har jeg fundet i toppen af den amerikanske countryliste netop på datoen i dag i 1991. Og så er det samtidig også en kunstner, der har fået den store ære og anerkendelse at blive optaget i countrymusikkens Hall of Fame. Og apropos det, jeg startede med at sige om at være en lille smule stresset, så er tempoet stille og roligt her til en start. Sænk skuldrene og nyd den her fra George Strait. Jeg siger velkommen til If I Knew Me.

country, new country, det her var de to brødre, David og Howard Bellamy, du fik på Limfjords Lægeom. Den første kunstner, jeg har taget med dig i løbet af årene, er blevet optaget i countrymusikkens Hall of Fame. Han er

ikke sådan at imponere, fordi han er nemlig en væskeægte countrylegende. Og da han bliver præsenteret for kendsgerningen om, han i 1993 er blevet optaget i countrymusikkens Hall of Fame, der bemærker han tørt: jeg troede faktisk, at man var nødt til at dø for at komme i betragtning til en optagelse. Ham, der er kommet med den udtalelse, det er Willie Nelson. Blue Eyes Crying in the Rain. Yeah.

Den danske film Midt om natten, det er garanteret en af dem, du har set mere end en gang, ligesom så mange andre danskere. Men en dansker har i hvert fald aldrig set filmen færdig, og det er Topper. Letters from You, den fik du på Limfjords lager. For det er sådan, at hver eneste gang, der i filmen bliver spillet papirsklip, der rejser Topper sig resolut op foran fjernsynet og går ind til sit keyboard og begynder at spille den fejlfrit efter gehør, noget der efter sine imponerede hans mor utrolig meget, og så vidste hun, hvilken karrierevej hendes søn ville gå, nemlig musikkens. Inden længe, der får du fra 1971 en rigtig country-klassiker. Det er fra Charlie Pratt, Kiss an Angel Good Morning. Lige nu til country-musikkens ukronede dronning, og det har hun efterhånden været i en hel del år, og så er hun for øvrigt stadigvæk aktiv musikalsk. Det her er Dolly Parton, More Where That Come From.

Hvis du skal tro de musikalske eksperter, så bliver der bygget en form for bro mellem klassikeren Suspicious Minds med The King of Rock'n'Roll Elvis Presley fra 1969 og så en af Dolly Partons mange klassikere, Jolene fra 1974. For lige midt imellem, der kommer den her som et symbol på, at du skal huske at kysse dem, du holder af. Og det er nødvendigvis ikke din kone, som rigtig mange går og tror. For ham, der har skrevet sangen, har på det her tidspunkt lige fået en ny titel. Han er nemlig blevet far til en lille pige. Og det her råd om at kysse babyen godmorgen, inden han kører på arbejde, det er altså noget, sangskriveren får af sin kone. Det her var Charlie Pride på Limfjords Lagom. Wet Hazer er på vej om få minutter, og Someone Had to Teach You, lige efter en af flere klassikere, som Patsy Cline havde i sin relativt korte karriere fra midten af 50'erne til midten af 60'erne. Her er San Antonio Rose.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Someone had to teach you, det var Whit Hayes, du fik på Limfjords læge om. Og lige præcis det her med at lære af andre, det er den næste kunstner, der samtidig også er en af dem, jeg har fundet i countrymusikkens Hall of Fame, et glimrende eksempel på. For han så nemlig ganske meget op til en kunstner, du har i vente lidt senere, Clay Walker. Og det er faktisk også sådan, da Garth Brooks han får det længe ventede opkald om at blive tilbudt optagelse i countrymusikkens Hall of Fame, der takker han i første omgang nej, fordi han mener, at kunstnere som Randy Travis, Keith Whitley og Reggie Skaggs, de burde stå meget længere fremme i køen end ham. Men efter lige at have sundet sig lidt, og måske også lige have fået ro i maven og på nerverne, der anerkender Garth Brooks, altså at det måske er helt okay, at det er ham, der er kommet før de tre førnævnte If Tomorrow Never Comes. Some

Efter han havde aftjent sin værnepligt i den amerikanske flåde, der havde Johnny Lee et alt overskyggende mål med livet. Han havde lyst til at være politibetjent, men der var altså noget, der spændte ben for den drøm. Han brød sig ikke om at gå i uniformer, og så kan du ikke blive politibetjent. Men heldigvis så havde han altså også evner inden for musikken, der så blev hans levevej i stedet for. Først som trommeslager og siden som sanger. Det her var Maybe I Won't Love You Anymore. Lige lidt, der bliver du mindet om, at det ikke altid er nødvendigt at tænke to gange over tingene. Nogle gange, så skal du også bare mærke efter helt ned i maven, om det føles rigtigt, og så gå den vej. Don't Think Twice, synger David Bowie lige efter Oak Ridge Boys her med Elvira.

Think Twice, det var David Ball, du fik på Limfjords Læger. Der blev heller ikke tænkt ret mange gange over, at der skulle sættes et afvisstempel i toppen af den ansøgning, Bidjo Spears efterhånden en hel del gange i midten af 70'erne havde sendt afsted til hendes pladeselskab om at udsende Blanket on the Ground. Årsagen den skal så findes i teksten, der måske er en lille smule våd, særligt når den synges af en kvinde, fordi der måske er nogen mænd, der kan sidde og tænke, den der sang den handler udelukkende om, at hun vil spille på flere heste i hendes parforhold. Det er sådan set ikke tilfældet, men alligevel så finder hun ud af på et tidspunkt, at det er måske en god idé at rette lidt i teksten, og med alt held, så bliver det her afvisstempel altså skiftet ud med et godkendt. Det her er Blanket on the Ground.

Hun stod i en personlig kamp i den første del af 70'erne, for Donna Fargo ville gerne beskytte den sangstemme, der egentlig allerede på det her tidspunkt havde bragt hende masser af succes, så hun vælger simpelthen at kvitte smøgerne, noget der altså ikke bare lige er sådan at gøre. Det kender du garanteret selv, hvis du har været ryger engang. Så hun lukker sig inde i 3 dage for ligesom på den måde at glemme alt om, at der er noget, der hedder cigaretter og tobak, og så får hun skrevet en af de sange, der ender med at udråde Happiest Girl in the Whole USA og blive en ganske god succes for Donna Fargo. Det her var United States of America, du fik på Limfjords læge om. En, der også kæmpede mod alvorlig sygdom, det er ham, du har i vente lige straks. Glen Campbell og Dental on My Mind, den får du lige efter Clay Walker og Hand Me Down Hearts.

For et par år siden, der bliver han diagnostiseret med Alzheimers, og det betyder også, at der indimellem opstår situationer, hvor han simpelthen står på scenen og glemmer sine egne tekster, selv på nogle af de allerstørste klassikere. Det var Glen Campbell og Gentle on My Mind, der var den tredje og sidste kunstner, jeg havde fundet i countrymusikkens Hall of Fame. Og han har på et tidspunkt joket med, at den hedder, den ville ikke overgå ham, før han havde været død i en 15-20 år. Men til alt held for ham, der bliver han altså i maj 2006 optaget i countrymusikkens Hall of Fame efter at være blevet udvalgt i 2005. Den her kender du garanteret også på dansk som Ensomhedens Gade nummer 9. Jeg hedder Lasse Stadel og er nået til vejs ende af programmet i den her omgang. Jeg er klar til at give dig en hel times country igen i næste uge, søndag fra 17 til 18, lige inden aftensmaden. Og lige efter aftensmaden, hvis du lytter med tirsdag aften, der er det nemlig fra 19 til 20, mens du får din aftenkaffe, at du i selskab med den kan nyde en hel times countrymusik. En af dem, der også er lavet en dansksproget version af, det er den, jeg sætter punktum for udsendelsen med i den her uge. Den bliver fortolket af irske Louis Morrissey, og det er også i Irland, den har sit ophav. Don't give up till it's over.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg sidder på mit kammer, alt er stille og tyst. Udenfor begynder det så småt at blive lyst. Jeg har prøvet 8 timer på at skrive en sang. Melodi

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulv, termoruder, altanglas, brudskabiner og spejle. Glasgavulv, det er klart.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
2: Ja, så var vi nødt til... Det ville jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
1: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så husk at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig.
3: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
4: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt gearet.
5: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
6: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
7: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg havde aldrig truffet min gode fætter musikant. Ville jeg mon blive skuffet, hvis rygtet ikke talte sandt? Jeg ankom, og han kom. Jeg fik et knus, måske et halvt dusin. Der gik et sus igennem salen. Alle så pokal, da han greb sin violin.

men jeg indrømmer blank, at jeg faldt for min fætter på alt, da han spillede sommerens vals. Lige med et blev alle tavse, de stirrede stift som på en ånd. Det var i den store pause, da Jens kom hen og tog min hånd. En visken og tisken løb gennem salen som en serpentin, men han fik sagt til mig, min ven, jeg elsker dig, og derfor

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

med blottet jysk identitet. Lister jeg duknakket væk, ligesom jeg gjorde i min skoletid, når jeg ikke havde for travlt med at pjekke.

0: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Så har du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Slapper du på dalle, nu vil jeg fortælle. Ting-tong, ding-dong, et eventyr.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
4: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: citron, fromage med skum og smås.
1: Skat, hvad blev der syltekrukken?
0: Vi tog på ferietur til Christiansfeld og lå på camping. I beduiner telt styrtede hen og købte honningkager. Tonsvis af søde sager. Hun gik i sweater, den var kæmpe stor. Den var strikket af min svigermor. Der var jeg 300 pund og en kugle. Og hun var ikke let at skjule. Det blev onsdag.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Appel, Sweet en Kæledør, Lille Anne-Marie. Nå, har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslører? Er du måske i ambassadeklører? Åh fy, åh føj, åh ty. Du skal vist have dig et par fladefører. Samtalen er forbi.

0: alt det tøse fjent.
1: Men

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.